sunt mâini. Și vine acasă băiat, oh, oh, oh. Și vine acasă băiat, măi. Dar e bine să ai și fată, mamă că-ți dă o cană de apă. Dar e bine să ai și fată,